Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu saat saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya, ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Dan jika mereka berkumpul untuk mendatangkan suatu kecelakaan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi.